یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں.
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا. جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے. آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے.
2: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کے کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے. ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے.
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے.
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس. کیوں وا شویو تو ساتو نو اماکارائی ترے او کرامیتا ایواشی او.
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں. آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابایا کی پیالے تیار کریں گے. ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے. اس طریقے کو تے بیرا کی کہا جاتا ہے. یہ طریقہ نرم گوشت اور کانٹوں والی مچھلی کو کھولنے کے لیے بہترین ہے.
1: یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے. آپ کو درکار ہوں گی چار عدد سارڈین مچھلیاں، ایک چائے کا چمچ سویا سوس، تھوڑا سا پوٹیٹو سٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ، اور ایک کھانے کا چمچ تیل. سوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ سویا سوس، دو کھانے کے چمچ چینی اور دو کھانے کے چمچ پانی. سجاوٹ کے لیے جاپانی مرچ کے پچے پتے تیار رکھیے یا پھر پیسی ہوئی جاپانی مرچ سانشو استعمال کیجیے. چاولوں کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 300 گرام کچے چاول اور 430 ملی لیٹر پانی کی، یا اگر آپ چاہیں تو 600 گرام پکے ہوئے چاول استعمال کیے جا سکتے ہیں. جاپانی انداز کے چاول پکانے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: چاول دھونا، پانی کی مقدار اور پکوائی کا دورانیہ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ چاول کیسے دھوئے جائیں. ہمیشہ چاولوں کو کسی چھلنی میں ڈال کر دھوئیے.
2: ایک برتن میں پانی بھر کر اس کے اندر ایک چھلنی رکھیے. چاول صاف کرنے کے لیے انہیں تیزی سے 5 مرتبہ ہلائیے تاکہ مٹی

0: پکاتے ہیں۔ ایک فرائنگ پین کو گرم کیجئے اور اس میں روزمرہ سے ذرا ہٹ کر کچھ زیادہ تیل ڈالیے۔ اب اس میں سارڈین مچھلیوں کو اس طرح رکھیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔
1: درمیانی آنچ پر پکائیں۔ گوشت ہو یا مچھلی، اس کی وہ سمت پہلے پکائیں جو آپ ڈش پیش کرتے وقت اوپر کی جانب رکھنا چاہتے ہوں۔ اگر سارڈین پکنے کے بعد سنہری رنگت کی ہو گئی ہو تو اسے پلٹ دیجیے۔
0: چونکہ سارڈین جلد پک جاتی ہیں تو انہیں پلٹنے کے بعد آپ کو صرف 2 منٹ تک مزید پکانا ہے۔ انہیں ایک پلیٹ میں اس طرح نکالیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ فرائنگ پین کو دھو کر اس میں سویا سوس، چینی اور پانی ڈال کر ملائیے۔ اب فرائنگ پین کو درمیانی آنچ پر رکھ کر سوس کو گاڑھا کر لیجیے۔ جب سوس گاڑھی ہو جائے تو سارڈین کو دوبارہ فرائنگ پین میں ڈال دیجیے۔ خیال رہے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ کیونکہ سارڈین آسانی سے نرم اور بھربری ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ اسے بار بار پلٹنے کی بجائے فرائنگ پین کو تھوڑا گھما کر ہلاتے ہوئے پکائیے۔ جب سوس میں ابال آ جائے تو چولہا بند کر دیجیے اور ایک چمچ کی مدد سے سوس کو سارڈین پر انڈے لیے۔
1: چاول بھی تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ دیگچی کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں۔ آپ چاولوں کو نرمی سے کھول لیجیے۔ کفگیر کو گلائی میں گھماتے ہوئے چاولوں کو برتن کی تہہ سے اوپر کی جانب لائیں۔ خیال رہے کہ جب چاول کچھ ٹھنڈے ہوں تو ان کے ڈھیلے نہ بنے۔ اگر سارڈین کی تیاری میں کچھ وقت ہو اور چاول تیار ہو چکے ہوں تو بہتر ہے کہ چاولوں والے برتن اور ڈھکن کے درمیان ایک خشک کپڑا لگا دیں۔ آئیے اب اس ڈش کو پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک مناسب بڑا اور گہرا پیالہ لیجیے۔ جاپان میں ایسے پیالے کو دوم بوری کہا جاتا ہے۔ پیالے کو چاولوں سے نصف بھر لیجیے اور سطح کو نرمی سے ہموار کر دیجیے۔ سارڈین کو چاولوں کے اوپر رکھیے۔ فرائنگ پین میں بچی ہوئی سوس کو مچھلی کے اوپر ڈالنا مت بھولیے۔
0: پیالہ تیار کرنے کے بعد اوپر جاپانی مرچ، سانشو کے پتے سجا دیجیے۔
1: جاپانی مرچ سانشو کے پتوں کو ہتھیلی سے مسلا جائے تو ان سے ایک مہک سی نکلتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ایک پیالی کے انداز میں موڑ کر بیچ میں مرچ کے چند پتے لیں اور پھر انہیں مسلیں۔
0: جاپانی مرچ سانشو پاؤڈر شکل میں بھی فروخت کی جاتی ہے، لیکن اس مرچ کا موسم ہو تو آپ کو یہ سٹورز میں تازہ بھی مل جاتی ہے۔ آپ انہیں کھانوں پر سجاوٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہیں پیس کر کسی ڈش کے اوپر پھیلانا بھی بہت اچھا تاثر دیتا ہے۔ مرچ کے پتوں کو سارڈین کابایاکی کے اوپر ڈالیے اور لیجیے، ڈش تیار ہے۔
1: رواں سال بیل کے دن پر سارڈین کا بیا کی کھانا آپ کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مدد دے گا۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کیچ آف دا ڈے کا، جس میں ہم آپ کو کھانا پکانے سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دویو دورانیے کے دویو نو اوشی نو ہی، جسے بیل کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے گل صاحب، جب آپ یہ نام بیل کا دن سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟
0: میرا خیال ہے کہ یہ موسم گرما اور اوناگی یعنی بام مچھلی سے متعلق ہے، کیونکہ ہر سال اس دن میں اوناگی ریستورانوں اور ڈپارٹمنٹ سٹورز کے باہر میں بڑی طویل قطاریں دیکھا کرتا ہوں۔
1: بجا فرمایا گل صاحب آپ نے، لیکن در حقیقت دویو دورانیہ بیل کا دن محض موسم گرما میں نہیں ہوتا۔ 1872 تک جاپان میں وقت کا اندازہ لگانے کے لیے شمسی قمری کیلنڈر رائج تھا۔ اس کیلنڈر میں ہر موسم یعنی بہار، گرما، خزاں اور سرما کے آخری 18 دنوں کو دویو کہا جاتا تھا اور اسے آنے والے موسم کی تیاری کا دورانیہ خیال کیا جاتا تھا۔
0: سامن، موسم گرما کا دویو سال کا گرم ترین وقت ہوتا ہے۔ تقریباً 250 سال قبل ایدو دور میں گرمی کی شدت سے ہونے والی تکان کو دور کرنے اور دویو دورانیہ کے ڈے آف دی آکس یعنی بیل کے دن پر ہونے والی بیماری سے بحالی کے لیے کچھ صحت بخش اقدامات کرنا کافی معروف ہو گیا تھا۔ جاپانی حروف تہجی کے حرف او سے شروع ہونے والی کسی چیز کو کھانا بھی اچھا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ دی آکس یا اوشی بھی او سے شروع ہوتا ہے، اور ہوا کچھ یوں کہ پھر اس دور میں اوناگی کا بیا کے پیالہ کھانا بہت مقبول ہو گیا۔ گاڑی کا بیا کے سوس کا نمکین اور میٹھا ذائقہ اوناگی کے ساتھ زبردست لگتا ہے۔

0: غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ اوناگی کی مٹی جیسی مہک کو بھی دور کرتا ہے۔ آج کل جب لوگ اوناگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کابایاکی فوراً ذہن میں آتا ہے۔
1: اوناگی میں حیاتین یعنی وٹامنز کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، اور جاپانی افراد اعلیٰ درجے کی غذائیت کے حامل ایک ڈش کے طور پر گزشتہ 1000 سال سے اسے کھا رہے ہیں۔
0: جی، آج کے دور میں بھی بہت سے غذائیت بھرے کھانے دستیاب ہیں، لیکن جاپانی افراد ابھی بھی موسم گرما میں اوناگی کابایاکی کھانے کے منتظر رہتے ہیں۔ اوناگی کابایاکی جاپانی افراد کے لیے ایک روایت بن گیا ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے جاپانی کھانے پکائیں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔